0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ge gyobchung si junchwa.
1: Motu li zen ta.
2: Motu li zen ta.
0: Kiwen yenbe luya.
2: Kiwen yenbe luya.

ড্রপাউ ইউনা দাদুই ডুডা ড্রপা নিবা চেচেন জি চেকা লোবদ চাবাতা চেচেফা তেনে তেজেদ ডাচাম্বা পি রতাং পংসু গেদে শোনি চলংকা পা ইয়ানস দিগাস দুঙ্গেমেলা দামদো চেরা থেনস সম্বা চলু লোবদ নিউপুর চাবাতা জেচে লোবদ জেচের নোমা সি চি নাওদ সিনতাং জাসু মংবো চে ইয়ুংবা জেবা রেদেচে ইয়ঞ্জেবা তাং সাংইন বরওয়া কেসে শুনওয়ামা সে তানা রেদেচে ngezu seba so ki nete tempa ngaba socha tang zesi la jende mayen pi njewa shunwa de pena papa tang che no lu sha de so la njingo shunwa tang ni mo ko ba zesin ki namba la njedu shunwa de pena chedo gongba won yon na cho ba so yin ba de da won na so nyi le jetar thata xie gu sam xi na chelo dam dang du chero so gi ne se che che tat long xie yo ni gi den ja ke de zhi gu ba li long xie de ni me je dang yon na de je de ju mo wa li de dong cha ji de kan ga dong wa dang ge ja ba ka ba dong wa so gi xia ta xie de me yin la nie yo gi da dong gu gong ju ro xiu de ce dang de wa xie ni ne yi dang nie ki ne ce yong da nie se xiao wa wo yon na 每月当等到等我将你等我达达当别的等我手机下套了点你如秀偷偷下谷谢若德该家别对时等着给三队空大爷的神呢那最娘记得举了谢谢等用这些级别对时南西兰这都全部着色别谢若德该家个想杀给等着等着了等到下谷记若西撒恰地南西来空记 乔德西比年轻的当农行的所来安乐的东西谷各地抓家当这些所把别农行的当用去南生着从小古巴里年轻小慕容你把先你推送点比切的个萨当里各家古巴里我自己扎头的给着月比大熊写给面比撒下了血慕容了撒别写面比撒空生养共用的这么容易生各家你的个 Saba chung towa tang kwe nyong la tongja yong bi sacha nian gu ba li. Chen long tang, zhong tang, chen zhe jie me jie su gi sa kong li yu gong ta xie di. Che ka lo bu da pa wa do zhen xie gu, ga ma jia gong ni xie ten lang ti ten ke xie gu ba di. Cha bang ba ba tang, che ka pe wa su lo bu gi ni zi tang che che. Ma da long ko nju nyu to si ge den jia ke te xie ten ba nge le xia gu. Do na da xie ru de ga jia ka yu na, Namshi ngay dal to nong xa jindar, xinda ka chenpo xi yinba tang. Cede ga sa nden gu pa li, ting wong ki samlo che ni, nye chung xie mo rongwa li. Ta ngan su mong su jima ngu ni xie bai na, gong de xu sen bi xie xian de da gong de che jindar xinda ka chio xi ri. Tena xiang lai na ngan su yu ge, se yung tang de ce ka la xie wi ten ke xi yue di. Nye cha yi na sa ni mong bu la, cha long zha bi nye xie xiong wi, cha long gu ju gi le de na, Kacha gitu de jeyo bari. Tenyo shecho shuji Xi Jinping ki chelung gu ju gi shawala nzatun kachi nao ye chen. Nga zu ngipa de gongde de lata duncho xe de shengu nese ki zonne rong ye la nguinza sabo xe batang cha se je ngenche tachi de ke de. Ta ce song lo da ta tu ki nda xin nga wi tenpo zu ni ni shu yo gi ni shu ru shu da mi ma shu ji de jen mo su gyo di su gi shawa shu yong ni zhegu batang. Mamu mungzu gi cesu jenu denjo di mechen tuime xie gu. Nengu nese la lhenyen tang di wong ki samba teni yue morunga tang. Nienka daxie tang, darte lechi shu gen li xie yue tang. Neban yungse bi mungzu zoma nipo xie yue tang. Chata nguze tang, mana chati lepo xie yue tang. Nienki ge daxie xie cabu tang chati gongle xie ci. Dazui chelungu ju gi rangwong chunze xie te. Chelu gi nesun zato yin xie nyongze qie na. Nengu nese ki ngenche te zangchi tamzi nebu xie di. Xengu nese ki xie tao so so xie changgong lada xie gu. Tangwe rambak so so tang se yung cong mi. Xengu nese ki ngenche zo di kheni. Nenga jing ki lene se ngen kike rete ye denke xie gu. Tangwe le xie bi nye song tatu la xune jia gu ba tang. Nende xue ni guen dong xie ba. Yengwe se sa xiu jie xie di. Ne xie cap jie tang genko qi qie de sa ngenche kake xie gu. 这不呢，各家大部分人把当，俺称呢，是我泰山里一把人。盲目懒懒没把人穷写点，先是俺这月饼过年，念的俺学别菜，俺就吃龙果节节，马上找本的来养你一把的。
Re chubun ba kunda lenje ne senpa na teringi shesha kaligin nongde cha chongri namba tu tu tati pa de seji nongwa nintha pa ni tuji shesho yin. Tena chongda ni namba tu la luje nyembushi kuri shesha yo. Ta lujen de jani che namba senpa shibu yungwi jashi menda shesho yin. Ta nga tu lenze jime nongja yung. Soma tseri.

0: kirang jibu nangli ya shukbeke.
1: Kirang kime nangli shukbeke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewege.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwege.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kyuwen yenbi luya.